Kako ti bre Rajka nije sramota, ostavila si me bez košulje, sve si odnela, a šta sam, hoćeš pare, evo Rajče, i daj li imam da kupi materijal.

treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu dečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, ali ne mogu. Bio si najbolji među svi trubači, a sad

Naslikaj nam lijepu sliku, onakva kakva treba da bude. Ne dopusti da pokisne i ne daj nikome da je oduzme. Čuvaj je.

0: koja na početku izgleda super, svi smo jedva čekali da krenemo, da se vidimo, mislim da smo stvarno dobra klapa i nadam se da ćemo to pokazati i na terenu.
1: Međusobno se poznate već dobro, koliko je važno da se kliknete?
0: Pa to je najbitnije od svega, okosnicu ekipe tu činimo većinom mi domaći, dugo smo zajedno, dobro se poznajemo i onda i ovim novim dečkima koji dođu nije problem se uklopiti jer evo stvarno dobro prihvatimo svakoga i vrlo brzo kliknemo na terenu.
1: Spomenuo je Zoran sad nova imena, Tihomire, što tražite kod novih igrača, što oni mogu donijeti ekipi?
2: Pa nadamo se dobro igri u obrani. Trka, skokovi, znači budu se uklopili vjerojatno u našu igru jer su to dečki, znači imamo jedan iskusni igrač koji je centar koji bude pomogao našoj centarskoj liniji da se to bolje odigra u obrani i uhvati koja lopta više, istrči kontra, da Zoran prevede koju loptu i da se baci dečkima kontra neka.
1: Tebi kao treneru, koliko imaš privikavanja na sustav dok dođe neki novi igrač?
2: Pa gledaj, ti svi igrači koji su došli su relativno iskusni i dečki su prešli nekakve škole košarke u Zagrebu ili u nekim drugim gradovima, pa ono, lako se priviknu. To nije neke teško, pokažu im se akcije, pripremne utakmice i kroz to se oni uigraju. I...
1: Zorane, novi igrači, kako su prihvaćeni u slačionici? Jel to sve prošlo okej, okay, ajmo reći?
0: Ma je, okej, okay, jer veli, mi stari smo stvarno jako dobri i onda i tim novim dečkima kogo dođe, pozitivni dojmovi su odmah kod njih svih i svi se dobro uklope i zadovoljni su sa ekipom.
1: Trenutno, hoće li možda ove sezone biti neka veća konkurencija za prvu petorku za razliku od prošle sezone ili je to neki isti sustav?
2: Pa u principu je isti sustav, ali s tim pojačanjima nadam se da će konkurencija biti veća petorci i da budu dečki grizli i da ta pojačanja budu ili zamijenila ili odigrala čak možda i bolje od nekih.
1: Uh-huh. Znači,
2: nadam se.
1: U biti slatke brige neke.
2: Slatke brige budu.
1: E, u redu dečki, napravit ćemo kratki glazbeni break pa se vraćamo natrag.

0: slušate Podravski radio.
1: Okay.
2: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.